7 sati i 5 minuta, dragi naši slušaoci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Goražda. Ovo je naš jutarnji program, ovo će biti naše zajedničko jutro. Ekipa Radio Goražda spremna za novi radni dan. Sa vama su Deniz i Samir u studiju i režiji. Ostatak ekipe očekujemo nešto malo kasnije. Danas je četvrtak, 16. juli, onako jako lijepo, ali i toplo. Jutro u našem gradu već je 20 stepeni, vjerovali ili ne. Tokom dana očekuje se visoke temperature zraka koje će prelaziti preko 36 stepeni. Više o tome nešto malo kasnije, ali naravno čuvajte se danas i narednih nekoliko dana. Već od naredne sedmice očekuje nas i zahlađenje vremena. Prije nego naravno što pređemo na servisne informacije, idemo uživati uz dobru muziku. Mi vam još jedan put želimo dobro jutro.

0: Tačno je 7 sati 22 minute.
1: Kako me je gledala, mislim da u očima je zakopala stare zlatnike.

0: kad se neko druži.
1: To je kad imaš prijatelja i družiš se sa njim, to je najsrećnije.
2: Prijateljstvo kad, kad je neko mene bolji prijatelj.
3: Prijateljstvo je kad se s nekim jako dobro slažeš i kad ga voliš, ali opet da se češće igraš s njim ili da se vidite svaki dan.
4: Prijateljstvo kad se puno igraš i kad ti je isto i prijateljica.
5: Prijateljstvo je kad se djeca igraju i igraju se i onda i često se viđaju.
6: Prijateljstvo je kad se puno djece druži i kad se igraju puno igara.
7: Prijateljstvo je kad nekoga voliš i kad se puno igraš neki igara.
8: Prijateljstvo je kad dođe se u igraoncu i nekoga se pita kako se ti zoveš i da se igra.

0: Kao deč, na primjer, ko neka kući i kad se igraju i nekoga pita, čeka ćemo se igrati.
1: Prijateljstvo je kad neko uđe u igranu i pozna nekog prijatelja i onda su sretni.
2: Kad neko dođe u igranu i oni se počnu igrati.
3: To su kad se drugovi vole,
4: kad se s nekim igraš.
5: Pa kada imaš prijatelje, kada se sa njim igraš.
6: Prijateljstvo je ono što mi se mi volimo, ne smijemo se biti štipat i ne smijemo da se guramo i da trčimo jer ćemo past.
7: Prijateljstvo je kad nekog voliš.
8: Prijateljstvo je kada se neko druži s nekim i igra i oni se ne udaraju.
9: Prijateljstvo je neko kad nekoga voli pa se igra, pa ona ne udara, ne čupa, ne štipa i to je to.
10: Prijateljstvo je kad se neko igra i kad se neko voli.
11: Prijateljstvo je kad se neko sprijatelji s nekim.
12: Kad se neko igra.
13: Kad se neko druži.
14: Kad se družiš s nekim.
15: Kad se s nekim družiš.
16: Prijateljstvo je kad se s nekim družiš.
17: Da neko ima prijatelja.
18: Prijateljstvo je kad se neko slaže.
19: Prijateljstvo je kad se slažeš s nekim.
20: That's it.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće za implementaciju Miran i u drugom pokušaju nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Funkciju vršioca dužnosti dalje će obavljati Luis Krišok, dok se novi pokušaj dogovora očekuje naredne sedmice. Odluka je izazvala različite reakcije političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, dok jedni smatraju da OHR više nije potreban. Drugi poručuju da visoki predstavnik i njegove ovlasti i dalje imaju važnu ulogu u očuvanju stabilnosti zemlje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je da je julsko povećanje penzija od 3,5% privremeno, te da će konačan procenat usklađivanja biti poznat u septembru. Istakao je da će eventualna razlika biti isplaćena retroaktivno svim penzionerima. Delić je naglasio da se redovno usklađivanje penzija vrši isključivo prema zakonskoj formuli i da resorno ministarstvo ne određuje

0: Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

srce moje, što još tako voli tvoje, što te voli najviše, ja sam taj.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Lavranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Kažu, velika je žalost bila kada su ga poveli i doveli gore na Vraca. I objesili su ga. Ali je počela kiša padati. Za prva tri dana je bio toliki prolom oblaka da se nikud iz kuće nije moglo maći. Kada su kusturu hođu ubili, kaže predanje.

sve će jednom vratit se. Tako kažu svi, da nikad nije kasno za. Mijenjat se.

0: Tačno je 17 sati.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
2: Poštovani slušaoci, naše druženje nastavljamo dalje. Naime, Ministarstvo za obrazovanje mlade